nježno me gleda, moja metresa, i smiješi preko miješanog mesa. O, nikom ne dam tu ljubav staru,

završi san. Tamo gdje noć prelazi u dan, srešćeno se, sasvim slučajno, okrznut ćeš me svojom torbicom, malo

još gore, preko gorkih, preko mornih, preko gloga, preko drače, preko žege,